0: kujere ni kachikche ekachil ekokuk. Ri earek kibir.
1: Genagot, kastire a hauchel, kastah huach, eshukutrip chuach resimon.
0: Shokujere earek kibir ri kastah cheskik obisah paribe. Ejas uchobik uach kibano aretachi shupir ri kashnawach kiwach. Tahink kibir wari, aretachi ri earek ochik chkishol. Katek uri kubir chkech.
2: Ni malahutzil chivechri ish.
0: Kikishibirkib, katek urik kichomach tahink kil hun ushlabal, katek ut kubir chkech.
2: Suche we shibirikilri, esuche kekeplanik ush, chivilawe nukab, wewakan in, chini malalej, chivilampe, shrech hun ushlabal mankota utiohal, mankota ubakil, hachaki biloche ko chwechri in.
0: Aretachi kubihwari, kukuch kiwachri uqab eri rakan. Rumal kutri kiki kotemal chkech, maha qas kikoho, eshek ksash kikush, emang kichopta wari kubih chkech.
2: Lako iwuk waral hun kitiho?
0: Kikiya achrech hun chakab sa omkar, kukamu kohri are, katekuri kuach kiwach, chichanim chik kubih chkech.
2: Genak ut. Arewa wetaqtsiq shimbiq chiwech aretaqchi iriin inkona iwuk. Rahawshik chek mantahnaru nohel ritsiq chay tzibatalik chwiq riin pari upishab ri Moises, pari qashalu tzih ri Dios patakri bishobal.
0: Shas chanim kuhakori kushlabal, chiri ketamabal arech qas uch uchobik kibano ri tzibatalik. Katek uri kubiq chkech.
2: Genak ut, tzibatalik chiri Kristo, Kukashko belihna ekkastahna chikishol rikamanaqib pari uroshqiq. Katek uri, tzi pari ubi kiatahna ubishik rik eshoq ush. Kiatahna ri sacha balmakah, chkech konohel rehatak amak ekmahtahik ubiruk ri Jerusalem. Ri ish, ishilol rech e ishtal rech weri. Ekamikri, ri inkinyana piwi ri ish, ri hastak che shubih ri nutat. Chishkanah kan ba pawetina mitri, chikatena ke atahna chivech ri uchok amrikah.
0: Katekuri ke ukamu biri are chunakah ri Betania, kuwalisah ri uqab ke utewchih. Katekuri are takchi tahin ke utewchih, ri are kutasu biri chkech ri are, kkamu biri are parikah, ri are kikimekba akib ek kishulbar ki wach chuwach ri are. Katekuri are chi shok oweri, Ri eare ketzalik pari Jerusalem, ruk hun ni malak ki kotemal. Amak elek o pari nim rachoch ri Dios, enim kikilwi ri Dios.
3: Ri utzalak tzik rech ri tiyosh lak Juan. Juan capítulo 1. Paru mak bel kori tzik, eri tzik koruk ri Dios, eri tzik are ri Dios. Paru mak bel Riare korruk ri Dios, ronohel shbanik rumal riare, ewet mat koriare mankot hun hastak bant chenak chuk irsak. Pariare kowirik aslemal, erik aslemal are kechehil ri winak. Katekuri richek niko parik ekum, irik ekum menshkowint cherech uchupik riare. Kohunachi takomulok rumal ri Dios, shuan rubi are. Spetik arech kuban hunkat baltsik, arech kuban atowtsik puwi richek, arech konohel kekhon chirech ritsik rumal riare. We are ri mnaret richek, aren kut rikibnok atowtsik puwi richek, ritsik are rikastik chik chikuya richek chikech konohel winak, riare spe pari uwechulew. Riare kopare uwechulew, iri uwechulew shbandahik rumal riare. Katekuri riwechulew munret am tuwech riare. Riare espe para rirachoch. Katekuri rirechlashik min shikikulahtah. Katekut chkech konohel ri shikikulah riare. Shuya kowinem chkech arech eral kual ri Dios. Chkech ri kekehon chrech ri ubi. Riare chemin she el kualashtah rumal kikel. On rumal urreibel bakilal. On rumal urraibal achi, shanihen kut el kualinak ulok ruk ri Dios. Katekuri ritzir shetioch lobik, atikuri shekik kuk chakshol riuk ikilom riukihil ukihil chipitnak chiruk riutat cheri are qas shiwik ohol shel nohnak chirech riutsil e chirech risakalaktsik rishwan kubon qatowtsik puwiri are ekubik
4: arewawe are cheri inshimbik puwi rihunche petinakulok chwik are benak chnuwach Rumal rech cheri arek aslik chik are takchi mahoke in koin.
3: Henak ut, konohel kak amomri tskatalah ubantahik, katikuri kak amom utsil rumalri utsil. Rumal rech cheri psha, shiatak rumalri Moises, ri utsil irisakalastik spe rumalri Jesucristo. Mankot hun rlomo wachri Dios, shak shiwi ri hun chik oholshel. Chik opari ukushri tatshel arirare uy omu bishikri sakalaktsik puwiri are katekuri arewa riqat baltsik kuyari shwan aretakchiri a judio kikitakulok rukri are chipari jerusalem ulok ejujun chuchkajawi ejujun eajlevita arech kiktachrech
0: atjachin riat
3: riare kukalaksak mungkuchuktak Kukalaksah.
4: Man intahri in Kristo.
3: Ekiktachrech.
0: At hachink utriat, laat ri Elias.
3: Riare kubih.
4: Man intahri are.
0: Laat ri kashel utsigri Dios.
3: Kutalik uwach.
4: Man intah.
3: Katikuri kikbihchrech.
0: At hachink ut. Arech gerek katalik uwach ketri eukhtakawinakulok. Khas kabih at chirech awib
3: kubih riare
4: inri inuch abal ri kuraka kehu chi paritsinali kuleo chisuk omahri uberi ahaushel he khas shubih ri isaías ri ashel utsih ri dios
3: ri eta qomulok e khujun taq fariseo e kikta chirech
5: khas kucheka kasaha wema atri kristo wema atri elías wema atri ashel utsih ri dios
3: Rishwan kubirch kech.
4: Riin kinkasah riha ruk horon. Katek ut chishol riish kohun cheman iwetam ta uach. Riare petinak chwih. Riin mantakal ta chwih arech kinkirri ushahab.
3: Wari shbantahik paribetanya. Shkap chrech rihordan. Hawhe tahin kukasaha rishwan. Parehunk ich chapnok. Kril ri Jesus chepitnak ulok ruk riare ekubih.
4: Chiwilale ri alahuchih ri Dios che kresah takrimakah k'ochu wachuleu. Arewa ri are che shimbih puwi. Chuih ri in petina kulok kunachi che k'ochik nabech nuach ri in. Rumal rech che ri arek aslik chik are takchi mahoq in k'ori in. Katekuri ri in manwetam ta wach. Katekut arech ri arek alahinik chikiwach ri Israel. Ri in kinul qasah ri ha panikhoron.
3: Irishwan kuban hun kat baltsih kubih.
4: Ilitahinak chiwumal, ritio shalahush labashel, chekkah ulok hechas hun palomash, chepetinak chipachikah, ekkanah puwiri are. Eri in chushekanok manwetam ta uachri are. Katekut rihun chi unutakom chrech ubanik rikasna parihoron, ri are shubih chwech. Puwiri hun, chekawish na chekkah ulok ritio shalahush labashel, ekkanah puwi. Ariri rihunri cheku kasah nariha ruk ritio shalahush labshel. Katekuri ilitahinak chiwumal riin ekinyari atbaltsik che areri are ri ucha omri dios.
3: Parihunk ich che apnok kochikmul rishwan chila kuk ikep e tihoshel kkaichrech ri Jesus che kokuik katekuri kubih.
4: We areri arela ri alahuchih ri dios.
3: Rikep tihoshelap kikta wetzihri ikiternebeh ubiri Jesus. Ri Jesus kusutehri katekuri aritachchi krilo chikiternebem riare kubih chkech.
2: Haski tsukuh?
3: Ri eare kikbih.
5: Rabi?
3: Che tihoshel kubih pakachabal.
5: Hawi at hekelwi?
3: Kubih chkech.
2: Chisahulok. Katekuri kibilari.
3: Keberuk kikilo hawi hekel wirare. katikuri ki kanahkan ruk parihunk ihri. Krahnelo o paninak chiri lahuk kahbal. Riatrish, cherachalal ri Simón Pedro, hunchikechri kep chishiktari utsihri shuan, cheshikiternebeh biri Jesús. Wiareri nabe kurkari rachalal Simón ekobichrech.
5: Rioch shirikitak kumal ri Mesías.
3: Wiri kubih Cristo. Katekuri kukamu biri are shasruk ri Jesús. Ri Jesús kukayeh riare ekobichrech.
2: At, riat Simón, riukohol rishwan, riat kabishna sefas chawech.
3: Wiri kubih Pedro. Parehunk ichchapnok, ri Jesús krah kelulok para Galilea, kurka ri Felipe ekobichrech.
2: China ternebehbik.
3: Ri Felipe ahbetzaida, ritinmit pariki el wiri atrish iri Pedro, ri Felipe kurka ri Natanael ekobichrech.
5: Rehunche shutzibach kan ri Moises paripishap, eshokohesh kitzibach ri ekashel utzich ri Dios, shrikitach ri are kumal, are ri Jesús, ri kohol ri shep ri ach Nazaret.
3: Ri Natanael kubich.
6: La kohun utz hasu wachri kel pari Nazaret.
3: Ri alip kubich chrech.
5: Tasa hulok ekawil nari.
3: Ri Jesús kril ri Natanael chepit nakulok ruk riare ekubich pui riare.
2: Waral ri kasik olik hun ah Israelita. Rugriare mankota subunik.
3: Ri Natanael kubich chrech.
6: Hawichi awetam nuwach.
3: Ri Jesús kubich chrech.
2: Mahok chechka tu sikih ri alip shatingwilo. Are takchiri at kochu sheri wikosh.
3: Ri Natanael kubich chrech.
6: Rabi, atri atu kohori Dios. Atri atra hawinel ri Israel.
3: Ri Jesús kukot uchi kutachi rech.
2: La sharu mal reche shimbiech chawech, ri insha tingwil chusheri wikosh, ri at kat kohonik, kawil nawa, ni machchi na hastaku wach chuwach veri.
3: Kate kuri kubich rech.
2: Kasich kimbiech chivech, ri ish kivil nari ri kachche hakatalik, ri erangel rech ri Dios, que paquik ekushulik puiri ukohol riachi.
3: Juan capítulo 2. Parurosh ichche apnok, kohun kulnem parikana chehunutin mitri Galilea, katekuri kori unan ri Jesús chila, shokohe kiskish ri Jesús kukri etuhshela, katekuri munkutskat ri amaha, rumalrech chikkis ri amaha rech ri kulnem. Riunan ri Jesús kubich chrech.
7: Ri eare mankota chiri kamaha.
3: Ri Jesús kubich chrech.
2: Has wech in chavech ri at ishok maha kopan ri nukahbal.
3: Riunan kubich chkech ri ech pataninela.
7: Ronohen ri kubich chiwech chekibano chibana.
3: Kokut chila wakib abah kebel. Chiruk takwiri. Kikchok chobekib ri ejudio. Chukuchnal qebel keb onushib pakhbel upam ri Jesús kubich chkech
2: chinohisah wetak ebal ri chrech horon
3: ri iare kiknohisah chiaxik chrech takri qebel kubich chkech
2: katekut chanim chikri chipak ehri horon echikama ubi chrech ri rahawri waim
3: ri iare kikam ubi chrech Are takchi rirakhaw riwaim kukumuh na be apnok riha chikhaltinak chi amaha. Rumal chiriare menret amta khawukhe shelwi ri amaha. Katik ut riyak pataninilap kitam khawukhe shikesah wiri ha. Rirakhaw riwaim kusukih richap ala katik uri kubik chirech.
8: Konohel riwinak arena be kikhach ri uts amaha. E are takchi e qabarelab chiri winak reke kihachri makasta uts katekuri riat are shakol ri uts katena chanimri
3: shakheri kut are wiri rumakhbal takri kutbal ri Jesús parikana hunutin mitri Galilea katekuri kukutri uqihil iri tuhishelab kikhon chre chri are katekuri kashuli ubi chipra kafarnaum Shokohe riunan rirachlal irite hoshela, katekuri, shakep ushib ik ke kanakan chila. Pitnakchek rik ashbal kechri a judio, katekuri ri Jesús, paki ubi para Jerusalem. E para nim rachochri Dios ki urka y akayip chech takri e ama wakesh, ri e ama chich, takri plamosh, y shokoher y akashal takpuak. Chet yul patakri kolbal kubun kunasiar rukam katekuri konohel kuk ya ulok parenim rachoch ri dios rachil takri chih takri wakesh kuheme hobiri kipuak ri eshal takpuak e kuk ya biri kitem katekuri kubir chkech ri ayenel tak palmosh
2: jivesa hobi veri waral mi ban hun kai bal chrech ri rachoch ri nutat
3: Rieu te hoshelap kiknatah chitziptalik.
9: Riachishinik chrech riawochoch kinukushna.
3: Katekuri riahudio kikbir chrech.
5: Has kutbal kagut chakawach rumal chehewakab, ano?
3: Ri Jesús kubir chkech.
2: Chivilihwe rachoch ri dios ri. Katekuri paushib ikin yak china humul.
3: Katekuri riahudio kikbir chrech.
10: Pakawinak wakib hunap. Shiaktah we rachoch ri dios ri katekuri paoship ir kayak nariat
3: katekutri are are ru bakhil kutshokh ki are takchi kuyak rip chikshol ri ekamniqib knatah chkech ri eut khoshelab chishubih wiri katekuri kekohon chre chri tip talik e chre chri utsikh shubih ri are are takchi ori are pare jerusalem para nimakh rech ri qashebal Sibala hiki kekhon chire chri ubi are takchi kikil ritak kut bal kubno. Katekut, ri Jesús mkekhon tchike chri e are, rumal rech che konohel retam ki wach, eri are man rajau shiktah ki ahun qat bal tzik chirech pakwi ri winak, rumal rech chiri are retam ri jastak kopi kanima ri winak. Juan capítulo 3 Chiquishol ri fariseo, cojuna chi, Nicodemo riubi, junimalaj winak kech ri a judio, chakab kbe ubik ruk ri Jesús, kurkari are, katekuri kubir chrech.
11: Rabbi, ketam chat petinakulok ruk ri dios, jejas at junachtij, romar reche mankota jun ri kekuinik, cherechu banik ri jetak kotbal, chekaban riat, we mankota ri dios ruk.
3: Ri Jesús kubir chrech.
2: Kasih kasih kim bir chavech. We hun winak man kalash ta chihumul, man kovintah kril ri rahayubal ri Dios.
3: Ri Nicodemo kubir chrech.
11: Hasubani kuyao kuban hun winak. Arech kalashik karetachi riare riach winachik. Laka kovim puch kok chihumul chusantil rukriunan. E kalash chihumul.
3: Ri Jesús kubir chrech.
2: Kasih kasih, kimbir cawech, wehun winak man kalash taubi pariha, e pari ushlapshel, man kovintah kok pari rahayubal ri Dios. Ri alashinak pari bakilal, bakilal ri. Ri alashinak pari ushlapshel, ushlapal ri. Mashibi hawib, cheshimbir cawech. Rahaushik cheri ish kishalash chi nahumul. Ri kyakik kahumumik hawihe krahwi. E katari uchabi bal, katekut man abet amta hawihe petinakulok, e hawihe benakwi. Heri haswari, rikalash pari ushlapshel.
3: Rinikodemo kubir chrech.
11: Hasku banikwaweri.
3: Ri Jesús kubir chrech.
2: Riat atahtih pari Israel. Kateguri man kachop tawe hastakri. Kasih kasih kimbir chawech. Riuh kakatsihoh rihastak cheketam, ekakaban katoksih puwi rikilom. Katekut riish, mankikam tawukam rikatoksih kekaban riuh. We makish kohonik aretakchi, kintsihoh rihastak riwachulew chiwech, lakish kohon kuri aretakchi kintsihoh rihastak rikah chiwech, mankota hun pakal nakchikah, shuwi rikahinakulok chikah riukohol riachi. Ejehasu wala hisashik rikumats shuban ri Moises, paritz inalikuleu, rahaushik che shokunje heri, Uwala hisashik manari ukohol riachi. Arech ronohel kakhon chrech riare. Kakohi hun hunaliku kaslemal rumal riare. Rumal recheri diosi balakulo okehri wachule uya om chrech riashahunchi ukohol. Arech ronohel kakohon chrech riare. Mankusash tarib. Arech kakohi hun hunaliku kaslemal. Rumal recheri dios man utakom ta ulok. Ukohol chuachuleu. Arech kuban katoxih puvi. Utakomulok arech koltahri wachuleu. Rumal riare. Achinu kokhon chrech riare. Mankbanta katoxih puvi. Katekut. Rihunche mankokhonta chrech riare. Shmantak katoxih ri puvi. Rumal reche mankohinakta chrech ri ubiri ukohol ri dios. Kateguri. Rikatbal tsihri kolik rumal weri. Shperi chach chuachuleu. Kategori riwinak aresi balak kikolokok ehri ekum chuwach richak. Rumal reche shas itzel rikichak. Kategut hachin kuban ri itzel kretzela huwach richak. Eman kpeta ruk richak. Arech man kakut takhtari itzel tak uchak. Kategut hachin kuban ri sakalak tzik kberuk richak. Arech kakut takhik cheri uchak bantahinak pari dios.
3: Kategori ri Jesús be ubi kuk ri eutechela per leu ri Judea, kanahken kuk ekuban ri kasna, shokuhe ri Juan tahin kuban ri kasna pare ainon, nakach rech ri Salim, rumal rech chik osi balah ha chila, iriwinak si balah kepitik, ikekam ri kasna, rumal rech ri Juan maha kekiahtah pariche. Kualah hunchoh kuk ri eutechela brishuan, ruk hun a judio, puirichach chobenik ruk riha. Kirka rishuan, kategori kikbir chirech.
6: Rabbi, rihunche kawuk, chkap chirech rihordanchik, rihunche utalak atochtik shaban pui, riare tahin kuban kasna, ekonohel kibebi ruk riare.
3: Rishuan kubir.
4: Hunwinak mang kowintah kuban hun hasuach we manja om chrech rumal rikah. Riish ish katalsir chuech riin, cheshas in shinbinik. Man intah ri Kristo, riin are intakomulok chuech riare. Rihun chek orich ab aliruk are rich ab ala. Katekut rirachir rich ab ala chek oruk riare. Rikupatanih ekutat beh riare. Kikikotik kutari uch abal rich ab ala. Arek uwari kutz akata bekhri nimalak nukiko temal. Rekhawashik che kikiyo ikhil ri are, ek nitzarik no ikhil ri in. Rekhun che petinak mulok chikah ko pakiwi konohel. Rekhun che kiel pari uwachulew, rech ri uwachulew. Ek tzikhonik khe khaskun che rech ri uwachulew. Rekhun che petinak mulok chikah, kubang atof tzik puwi rin khastak che rilom ewutom. Kategori, Mang ota hungwinak kamo ri ukat baltsig. Ri hungwinak, che kuk amori ukat baltsig. Kasig kitiktak rumal, che sakalaktsig ri Dios. Rumal rech, che rihun utakom ulok ri Dios. Kutsihok tak ri utsig ri Dios. Rumal rech, che mang kuk amtarig ri usipanik ri Dios la huishlap shel. Ritat shel kulokek ri kohol shel. Euja omro nohel ri hastak pari ukab. Rihun chek kohon chrech rik ohol shel, kori hunalik uk aslemal. Rihun che mank kohonta chrech rik ohol shel, mankril tari rik aslemal. Katek ut arek kanahri riroyowal ridios puiri are.
3: Juan capítulo 4. Aretak chi ri Jesús retam chik chire fariseo kitom chi utzhol chire are tajin ke kiarik ri eutehoshelab e are sibalah kubon chinari kasna chuwoch rishuan. Kneba chimanaret ri Jesús kibnou ri kasna e are ri eutehoshelab kel ubik pari Judea e katzlich chi ubib humul pari Galilea. Katekuri chire haushik wikash pari Samaria. Kopan ba pa huntin mit rech ri Samaria. Sikar re ubi, nakak chrech ri ruleu ri Jacob, chishuya chrech ri ukhol shep. Chila kowi ri ukiyam balha rech ri Jacob. Ri Jesus kosinak rumal ri benem, tiul nakak ri ukiyam balha. Genik o pariwak kahbal. Huni shok ak Samaria, kopnik chila arech kresa hubi uhron. Ri Jesus kubir chirech.
2: Chaya nuhuron arech kin kumuh.
3: Ri eutehoshelab ebenak paritinmit chiulok ik kiwa. Ri ishok ak Samaria kubir chirech.
7: Hasche, ri atat judío. Katekuri kata horon chwech riin, che in huni shok in ak Samaria?
3: Rumal rech ri a judío mengot utzil chikshol kuk ri ak Samaria. Ri Jesús kubir chirech.
2: Weta wetam ri at ri usipanik ri Dios, e hachin ri kbincha wech. Chayanu horon. At tanari ri shata awech chirech. Eriare shuyata nari chawech ri kuwala ha.
3: Kubir ri shok chirech.
7: Ahaushel, mankota kawesbe riha, eweukiambal hari, si balak nahupan benak. Hawihe ba yom guiri kuwalaha, lareat nim putchuwache katat hakob, cheshuyach kechweukiambal hari, katekuri, shakumum chrechwe hari diare, ere alkual, shokuheru mebil.
3: Ri Jesus kubir chrech.
2: Rihunche kukumuhwe hari, kchakir china humuluchi. Katekutri hunche kukumuhriha, chekinyanari inchech, mankota chihumul kachakihuchi. Riha chekinyana inchrech, kuban hun uk ibalk uwa pariare. Chek bulbutik chech hunalik kaslemal.
3: Rihuni shok kubir chrech.
7: Ahaushel, chayaba chwech rihoron ri, arech mank chakir tachinuchi, e mankimpeta chiwaral che resashik.
3: Riare kubir chrech.
2: Hat, hasik ihu lokri aguachahil, katekuri chatsalihu lok waral.
3: Rihuni shok kubir chrech.
7: Riin mankota wachahil.
3: Ri Jesus kubir chrech.
2: Utsri shabich, riin mankota wachahil. Rumal recheri at, ashinake hop aguachahil, erihunche koabu kamikri, man aguachahil tach. Eweri kasihri kamich.
3: Ri ishok kubir chirech.
7: Ahaushel, ri ink mwilo cheri at, atkhun kashal utsik ri Dios. Ri ekanane katat, shikikilak ri Dios puwi wehuyubri. Katekuri ri ish kibir. Pari Jerusalem, kowiri kolipal. Hawijera hawashikwi, konuhel kikikilak ri Dios.
3: Ri Jesus kubir chirech.
2: Chakohori nutsik, ishok. Chepetinak ri kahbal hampa'na, che manpubita chi wehun huyubri, shok manpubita chi ri Jerusalem, hawiri kishqihilanna chrech ri tatshel. Ri ish, kikihilak ri man iwetam ta uwach, ri uch, kakakihilak ri ketam uwach. Rumal reche ri kolotahem petinak kugri ea judiyo. Katekut, ri kahbal petinak chik, arewe ukamikri. Chekas utzu kihilashik kban ri Dios, kikihalashik na ri Dios pari uxlabashel e pasakalahtzik, rumal reche ejeriri winak ke utzukuh ri tatshel. Uxlabashel ri Dios, eri kikihilam chrech ri Dios, rahawshik che kikihilak pari uxlabashel e pari sakalahtzik.
3: Ri ishok kubir chrech.
7: Ri inu wetam chek penari Mesías, ri kbish Kristo chrech. Aritak chik penari are, kuyana ubishikri, chiwech ronohel hastak.
3: Ri Jesus kubir chrech.
2: Inri ritahin kchawawuk.
3: Katekuri, chiwi uchanim ri kperi u tehoshelab. Katekuri, ksach kikush. Min kikchobtahwe kchaw ruk hunishak. Katekut, minkot hun ko kubir chrech. Has katskuch. On has katzichohruk, rihuni shok, chishakbi kuyakan riuk ebal chila, kutihanim kbe paritinamit e kubirch kech riwinak.
7: Chisak, hiwilahunachi chesubir chwech ronoher nubanom parinukaslemal, la manareta kuni elori Kristo?
3: Riare keelubi paritinimit, katekuri, kikirka riare, katekuri, Riutehoshela kikcheher e kikbir chrech.
6: Rabbi, chatwok.
3: Katik ut kubir chkech.
2: Riin kohun wakin tihoche man iwet amtari ish.
3: ريو تخشلاب ككبيخ تبيلكي
1: لاكوهو ونقلو شو يأوا
3: ري خسوس كبيخ تشكيش
2: أريواري نووا چكين بان ري رخوانيك ري انتاقوي ناقولوك اي اوتسو كيسيك ري اوچاكين بانو لان من كبيخ تا پوچ ري ايش كراخنا كي خيب ايك كاتيكوري كوكري ري قطوخ اوتس باري ري انكين بيخ جيويش جيوالي ساخري كاي بال كاتيكوري چشكاي چريش تقري تيكون بال چك انشيك چريش ري قطوخ ري اخ قطوخ كي اتاق چريش ري توخ بالوك ايخ كاتيكوري كومولو لقري ري تقوواش ري خوناليك كاسلي مال شاخيكوري كوت ري اختيكونيل خونامك كي كوتيك روك ري اخ قطوخ شاخيكوري چه باوري قصيخ كيليك ري تيخ خون ري ري اختيكونيل خونشيري ري اخ قطوخ رئين إيشين تقومو بيش ريش قطو خويخي من إيا أوم تاكان إي كوسي بال رئيش إنيك أخشيك شكوسيك إي رئيش كي ويش بيخ كان ري كي كوسي بال رئي آره
3: سي بالاق إك إي أخ سماريا چه أخ باتيناميت ري كي كخون چريش ري آره رومال ري وطيخ ري خوني شوخ كو بيخ ري آره شو بيخ چويش رونوخي ري نبنوم پاري نوكاس لمال Ari takchi ri ak samaria ki open ruk riare kiktach rech arech kanakkan kuk riare kanakkan kepkik chila katekuri si balagnim kekhon chrech riare rumal ri utsikh ekekbir chrech ri khuni shok ri
12: chanim ri mankokh kokhon ta chrech riare rumal ri atsikh at rumal chechi ursh katayikh ri utsikh كاتيكوري قد أمشري أري قصي خاري كولونيل ريشري واشوليو
3: أري تقشي أوكوي نقشي ري كيب إخري كيلو بيك كبيو بي باري غاليا رومار ريشي شاس أريني ري هسوس شوخيك با أو بيشيك جيخون قاشيل وطيخ ري ديوس من نيم تخ كيلوي باري وطينميت كاتيكوري أري تقشي كوبن باري غاليا ريخ غاليليا سيبالاخ اوتس اكول شيك كيكيبانو رومال ريج تشيري اي اري شكيل رونوخيل ريشوبن باري خيروساليم باري نمقيخ رومال تشيري اي اري شوقوخي شيبي باري نمقيخ كاتي كوري كاتسليخ كوت باري كانا تشي اوتين ميتري غاليليا خوخي شوك ايش ريخرون با امخا كوخون او باتانيخيل ري اخوينيل تشي ياواب ريو كخولك او باري كفارناوم Are takchi riare kuta utshol chiri Jesus pitna kulok pare Judea eche shopen pare Galilea kbek ikurqa riare katekuri kuta chirech arech kushuli ubik chi ukunashik ri ukhol rumal rech chik kamikal chik kolik ri Jesus kubik chirech
2: ri ish we man kibil tanik ahtak kutmal emayibal makish khontak
3: ري اوپاتا نخيل ري اخاوينيل كو بيخ چريج
6: اخاوشيل چاتشلونو بيك اري تقشي مخاك كم ري والكوال
3: ري خسوس كو بيخ چريج
2: خاتو بيك ساس كاسليك ري اكوخول
3: ري خونا چي كخون چريج ري تسيخ شو بيخ ري خسوس كاتي كوري اك بيك اري تقشي شلنم كو بن او بيك ري اوپاتا نخيل كي كلو ري اري ایک کبیخ چریچ چیک اصلی کری اکخول ری آره کوتا چکیچ ری کخبل آره تقچی شو چریک کبیخ چریچ
4: ایویر پری وقوب کخبال شل او بیر قاق چریخ
3: ری خون تات شل ری شره تماخ چی آره وی خون کخبل ری آره تقچی ری خسوس شو بیخ چریچ اصلی کری اکخول کاتی کوری ککخون ری آره اکنوخیل ری اوونق پریخا او کلبل ویخون کک قطبل ری چی او کاب قطبل شو بن ری خسوس اره تقچی شتلی خوبی پری خودیا اک بی پری گالیلیا خوان کپیتولو سینکو چوواج چی اقنق وری کخون کنیمقیخ ری خودیو ایری خسوس کپقی اولوغ پری خیروسالیم کاتی کوری پر خیروسالیم که خون کتوم خبال چه خون کلبل او بی پا گریگو پرو باتیکا ای بیتسدا او بی پر ایبریو که خوب او چلتمال خا چریچ چوشه اتق وی او چلتمال خا ری ایق ایول سی بلاخ ای یاوابیب ای مویب ای چوکویب ekam naqtaq kibaqil chekeyem chikuchuk charib riha rumal rech cheri angel rech ri ahaushel shak kahumpana kahulok parik otom jabal ekuchuk chariha irina bechekok pariha aretakchi shuchuk charib kuntahik cherech ruyabil kochila hunachi chehuinak wahshak lahuk chihunab yawab riare Re Jesús aritak chi kril riare chek yolnak chila eche ret am chek itak hunab hewa obnom kubir chrech.
2: La kawah kat kunatak chrech ri amakil.
3: Riyawab achi kubir chrech.
13: Ahawshir, re in mankota hun hunuinak arech kinukiak ubi pariha aritak chi kuchuk chari. Aritak chi imbenak riin. Junchik kakna bech nuwach.
3: Ri Jesús kubir chrech.
2: Chatwali hok. Chak ama ubile achat echat binok.
3: Katekuri. Chishak bi ut chikriachi. Kukam ubiri uchat ekumahih binem. Katekuri. Sabado wehunk ihri. Rumal kuri riahudio kikbir chrech riachi chirish kunashik.
10: Sabado wekamikri. Man yatal ta chawech chekak amu bile achat.
3: Riare kubir chkech.
13: Rihunche shin kunanik shubir chwech. Chak amu bile achat echat binok.
3: Riare kikotuchi.
10: Hachin rihun achichi shubir chawech. Chak amu bile achat echat binok.
3: Katekut. Rikunatachnak achi. Man retamta hachinok. Shaneri Jesus shsachubi uoch chikshol riwinak. Rumalrech che ekosi balah winak chila. Katekuri. Ri Jesús kurika china parinim rachoch ri Dios ekubir chrech.
2: Chavilampe. Atu tzirinak chik. Matmakunchi ba. Arech mankpeta huni malach il chik pawi.
3: Rihuna chik be chubishik chkech ri ahudio. Che are ri Jesús shukunan ri are. Rumal kwa ri ahudio kukatah ri Jesús. Rumalche shuban wiri paqih sabado katekut riare kubir chkech
2: katewa kamikri kachakun rinutat eshokoheri inkin chakunik
3: katekuri ria judio nimalak chukab kikho arech kikamsah riare rumalreche menshakt mat kuchakhih ri sabado shani shakohe kubir utat chirech ri dios ekhunamante sahri ruk ri dios ri jesus Humulchik chowik ekubir chkech.
2: Kasih kasih kimbir chiwech. Rikohol shelman kkovintak shakpa utukelwi kuban hun hasuwach. Shuwik kovin chubanik. Rikrilo che kuban ritat shel. Rehastak che kuban riare. Shokohe kuban rikohol shel. Rumal reche ritat shel kulo okeh rikohol shel. Ekukut chuwach ronohel rikuban riare. Katek ut. Kukut china chuwach nikah ni malah takchak china. Chuwach we nikah ri. Rechri ish si balah ksach na ikush. Jehas ri tat chelche ku wali hisah ki wach ri ekaminaqib. Ekuk asma ki wach ekuyari kik aslemal. Shoko jeheri ri kohol shel. Kuyari kaslemal chkech ri krah ri are. Rumal reche ri tat shel man kubantak atoqsih puwi hun winak. Shane uya om ronohe li qatbalsih chrech ri kohol shel. Arech konohel riwinak nim rilik ikbano rikohol shel. Jehas nim rilik wi kikban chrech ritat shel. Rihunche man nim tarilik uban rikohol shel. Shokohe man nim tarilik uban ritat shel. Cherita kowinak ulok riare. Kasih kasih kimbih chiwech. Hachin kutari nutzih riin ekekhon chrech riinuta kowinak ulok. Kori hunalik lah uk aslemal eman kpetari chuwach riat balzih. Shane are elena kubi parikamikal e opaninakchi parik aslemal. Kasih kasih kimbih chiwech. Petinakri kahbal. Ekochi ukamikri. Cheri ekaminakib kiktayih nari uchabalri ukoholri dios. Echachinta kiktayih riare kik asiri. Rumal re cheri tatshel chikowiri uk aslemal parechwiri are. Shokohechi uya om chrechri kohol shel. Riukasle mal parechviri are. Kategori uya omri kovinem chechri are. Arech kuban rik atochzih. Romal rechi riare are ukohol riachi. Mishibi hibib chrechweri. Petinak li kahbal kahampane che konohel riwinak che ko patakhul kiktayihnari uchabal. Kategori ke elna ulokri ehachin takshikiban riutsil. Arech kek astah kiwach parik aslemal ehachin takrishikiban rik itzel kek astah kiwach pahun atoxir. Riin. Man kinkovin tak kinban hun hasuwat shak pawech viri in. Ri in, kinban atoxir heri has rihas tak kinto. Esakalaxir ri, rinu atoxir, rumal reche manareta kintsukur, ri wahawanik ri in. Shane are kintsukur ri rahawanik ri inu takovinakulok. Weta shas ri in, are kinban atoxir chipanuviri in, ma ustaneri rinu atoxir. Hunchikri ri kapmanok atoxir panuviri in. Ewet amri inche utri uqatoxiri kuyapa nuwiri in. Riish, she itaku binik ahwinak ruk rishwan. Eriare shuyak atoxir puwiri sakalaxir. Riin, manareta kink amuk atoxirun winak. Shane are kim bihwa weri arech kishkoltak riish. Are are rikantil che nikilik ekuyarichach. Kategori, riish iwak shishkikot hun kahbal ruk riuchach. Katek ut. Riin arek ovu hunimalak atoxir chinachuwach li atoxir rech rishwan. Rumal cheri hatakchakim ano, arek ya ovri atoxir panuvi riin. Che shas are ritatshel intakovinakulok. Ritatshel che intakovinakulok, are are ya uinak ri atoxir panuvi riin. Riish, mankota humul itom ri uchabal. Riish, mankota humul ibilom ri uwachbal. Eri utsir mankaheqi takan iwuk. Rumal reche man kishkohonta chrechi in takovinaku lokri in. Riish si balakinik ohri likri tzig. Rumal reche kichomach chik ohunaliki kasemal rugri are. Kateguri, are ri tzig kia ohri atov tzig panuvi. Katekut, riish man kiwahtak kishpewuk arech kohiri kasemal. Rinuk ihil riin man nuk amom takumal ribinak. Katekut, Riin wet amiwach, riish man ki lokok ehtari Dios pari ikush. Riin, in petinak pari ubi rinutat kategori, man ki nik ulahtah riish. Wetak pechi hun shas pari ubi ak anribriare, shas kik ulahri rihun ri. La kishkovin riish kishkohon chrech ri Dios, chare kik ulahri ikihil chbilak anibib, e man ki tzukuh tari ikihil, chekperug rishahun chi Dios. Michomach, Cheri in kimban lak atoxir piwi chuwach ritatshel. Ri atalxir piwi riish, are ri Moises, ri are, che shiku bar nojeli eweye bal chrich. Rumal re che weta kishkohon ish chrech ri Moises, shoko he kishkohon ish la chuwach ri in. Rumal re chiri are, shuts ibach ritzir panuwi ri in. Katekut, riish, wema kishkohon chrech ri uts ibanik, la kishkohon kuri chrech ri nutzir ri,
3: Juan capítulo 6. Katekuri. Ri Jesús bech akap chirech ri polou Galilea on chirech ri Tiberiades. Si balak winak kiternebeh ri are, rumal rech chikikil ri jetak kutbal kuban kuk ri yawabi. Ri Jesús kepaki puwi ri jiyub ikatuyi chila kuk ri eutechela. Pitnak chik ri kashbal, paskwa, ri nimakik kech ri ajudio. Aritak chiri Jesús kakai chikaj, ekril hun sibalak winak che epitnak ulok ruk riare, kubik chirech ri alip.
2: Javije kakalok na wiri wa arech ke wa we winak ri.
3: Kubik wiri chkech arech ki ukoh ri e are parikash, rumal rech chiri are retam ri kubanna, ri alip kubik chirech.
6: Kebuk alpwak mankutskata la arech chkihuhunal kiktih hun chakab kech.
3: Hun chikech ri eutekhshela, ri atrish cherachlal ri Simón Pedro kubik chrech.
5: Kochiri hunalak hakal chekohob waruk manomruk salwat ekepkar. Katekut, khasu patan waweri chikech konohelu ek ilahta kuinakri.
3: Ri Jesús kubik chkech.
2: Cheit uibari winak.
3: Osi balak ayes pawahun kolbol ri, ketu yi nilo echo mil achihab. Kategori ri Jesús kukamukok ri jetak wa, kumul chushir chrech ri Dios. Kategori خوخچ چکیچ ری ونق چی تیولیک شقوخه خیری کوبان چریچ ری خیتق کر ککتیخو رونو خیل ری ککاخ اردق چی شکوالیخ کوبیخ چکیچ ری او تخوشلاب
2: چی مولو ری تقوچ اقاپیل چشتو تخکنوق اریچ منگو تاری کوبان کاش
3: ککمول ری اره کتک اوری کابلخوخ چکش ککنوخساخ روکتق وچ قاپیل واب نوم روک سلوات چه شکتوکن ری ونق اریتق شکوالیخ اریتق چی ری ونق ککیل وخون قطبل شبانتخ رومال ککبیخ
1: اری واری قشلو تیخ ری دیوز مرکپینا چوری وچو لیو
3: کتگوری ری خیسوس کچوبو چکپینا چره چوکامی کبیک اریچ کیوشیساخ اخوینل کانیما خوبیک کبیچ بی خمول و توکیل پری خویو اریتق چی کقاق ایخ ری او تخوشلا که شولی اولاق چوچی ری پولو کاتی گوری که اقانو بی پخون خوکو که سکبا و بی چقاب چریچ ری پولو پاری کفرناوم او که نقچ ری اقاب کاتی گوری ری خسوس مخا که ارقاری ایاره که الاخ ری پولو رومال ریچ چه که خمومیک هنی ملاخ که اقیق اری تقچی که بینسام چی ری خوکو خوینق اون خوینق لخوخ استادیوس نه ککیل ری خسوس چک بین پوی ری پولو ای کتخین کقیب اولاق روک ری خوکو ککیش بیخ کیب ری ای آره کتی کوت ری آره کو بیخ چکیچ
2: این میشی بیخی ویب
3: ککاخ وید ککمو بیخ پا ری خوکو کتی کوت چی انی نق کرقا ری اولیو ری خوکو خاوی ری کسوک بام او بیوی چوکاب قیخ چک ری وینق چی ایک اوکن چقاب چریچ ری پولو شکیلو چی ری آره منشاقان تو بی پاری خوکوب کوک ری او تخوشلاب شانی کی توکیل ری او تخوشلاب شیبه او بیک کاتی گود کپن نکاخ تق خوکوب ریچ ری تیبریادیس نکاخ چی ریچ ری کولبل خوخه شکتی خوی ری وا بنام روک سلوات آری تق چی کی کل ری وینق چی منکو تری خسوس چی لا ایشو قوخه ری او تخوشلاب کی اقنو لوگ پا تق ری خوکوب چه او توکشیک ری خسوس پا کفرناوم هره دقچی که گرقا ری آره چقاب چیک چی ری پولو که کبیخ چه
6: رابی خم پاش اتو پنگ ورال
3: ری خسوس کو بیخ چکیچ
2: قصیخ قصیخ کیم بیخ چی ویچ ری ایش کنی چکوه ما رومال ریچ تخ چه ایویلوم ری کتبال شانه رومال ریچ چه ششوائیک اسی بالاخ شش نوخیک میشچکون با ریچ کاری واچک کسیک شانه اره چیش چکونوق اره چکاری ایواچه او پاری خونالیک اصل مال ریواچه کویانا چیویچ ریو کخول ریا چی رومال ریچه اره وا و اره ری تیقاتالیک رو ری تیقمال رومال ری تاتشل دیوس
3: چی شقبی ککبیخ چریچ
12: خاص رخواشه که قبانا اره چکخ چکون پاری اوچاک ری دیوس
3: ری خسوس کبیخ چکیچ
2: ری اوچاک ری دیوس اره وا چری ایش کشکوخون چریچ ری خون چه اتاقومو لوق ری آره
3: ری ای آره که کبیغ چریچ
8: خاص خون کتبال کبان ریاد آرهچ آره تخچی که قیل ری اوخ کخکوخون چاویچ خاص ری چاک کبانو
10: ریو خیر تققاتی قمام شکیتیخ ری منا پاریچ اینالی کولیو خچاچی پتالیک شویا ری وا چکیچ چه پتینق چکا
3: ری خسوس کبیغ چکیچ
2: قصیخ کم بیغ چیویچ مناره تاری مویسیس شا او ری وا چیویچ چشپی چیکاخ اره ری نوتات ری کی او چیویچ ری قصیخ اره وا چکپی چیکاخ رومال ریچ چه اره وا ری وا ریچ ری دیوز چکقاخ و لوگ چیکاخ اکویا ری کسل مال چووا چو لیو
3: کاتی کوری که کبیغ چی ریچ
4: اخوشیل رونو خیل مول چه یا آبا وی وا چکیچ ری
3: ری کسوس کبیغ چکیچ
2: این ری این وا ریچ کسل مال ری خون چک پی و لقوک ری این منک اتا چی خمول کنوم ری ری خون چک کخون چویچ ری این منک چاقیخ تا او چی ری کتک ات شبیتخ چویچ و مال ری این اینی ویلوم چیک کتگوری منکیش کخون تا چویچ رنوخه لی کویاری تا چل چویچ کپی ناوک ری این کتگوری ری خون چک پی وک ری این منکین کیاخ تا او بیک رومال ریچ چه ری این قخیناق و لق چیکاخ مناره تا کولیم بانا ری وحاوانیک این شانه اره کولیم بانا ری رحاوانیک ری خون این تا قوی نقو لق kategori jewari rajawinik riareche intakawinakulok chiri in mankota hun kintzako chrech ronohelri uya omri arechwech shane kingwa la jisa huwach parik ismalqih jenakut arewari rajawinik rinutat cheronohelri kilo huwach rikoholshel ekokhon chrech riare kekohi hunalikuk aslemal kategori kingwa la jisa huwach riare parik ismalqih
3: ري أخوديو كي وشوات چريخ رياري ومال ريچ چه شبيخ
2: إن ري إنواجه إنقاهي ناقو لغ جيكاخ
3: كاتي كوري كيكبيخ
4: لمن أري تواري خسوس ري أكوخول ريشيب إري إمونان إوتات ري أخقتام كي واج
5: خاص كوچه كوبيخ چانيم ري إن ري إنقاهي ناقو لغ جيكاخ
3: ري خسوس كوبيخ چكيج
2: مش وشوات چبيلي ويب من قوتا خونك بيو ري إن Reman kik ta ulok rumali tatchel chi inutako mulok. Kategori, riin kwa lahisash na nuwach parik isbalqih. Ibatalik patakrik ashel utsihri Diyos. Konohel winak ketihosh na rumali Diyos. Konohel winak che kutatbehri utsihri tatchel ekretamach kpewuk riin. Manshatak ohun ilo winak ri tatchel shuwineri hun che petinak ulok ruk ri Diyos. Rihunri rilomri tatshel qasih kimbechi wech rihunche kkhonchrech ri dios kohunaliku kaslemal inri inwa rech kaslemal rioher taqiwati timam shkitihri mana paritsinaliku leu kategori shekamik arewa wewa rikhahu lochika arech riketihowik manke kamtah inri kasle klahwache inqahinaku lochika Rivinak chikutih na wewari kohunaliku kaslemal. Kategori riwache kinyana inchrech areri nutiohil arech kakasiwe uwachuleuri.
3: Ria judio sibalak kikotrich chikshol kikbich.
8: Khasuya ikla kobano arech kuya katihik chakech ri utiohilal.
3: Kategori ri Jesus kubich chkech.
2: Khasih kimbich chiwech. Riish. Wema kitihri utiohilali ukohol riachi, ewa makikumuhri ukikel, mankotak aslemalivuk. Rivinakchi kutihri utiohilal, ekukumuhri nukikel, kohunalikuk aslemal. Kategori, kingwa lahisahna uwachri are, parik ismalqih. Rumalreche rinutiohilal, kastihche wa erinukikel, kastihche ukia. Rivinakchi kutihri utiohilal, ekukumuhri nukikel, kanah kan ri pari nuk uishri in eri in pari uk uishri are shokuhe hachari tatshel chek aslik che eri in utakomu lok eri in chek ori nuk aslemal rumal ri tatshel shokuhe ri hun chek inutiho kakasi na vumal ri in arewa ri wa che kahinaku lok chikah mangheritah hachari shkitih ri ohertak iwatit imam kategori shekamik Rivinak chikutih wewari kohunalik ukaslemal.
3: Wetzihri, shubih aritak kitkhon pakhun ukolbal chabal parikafarnaum. Kategori, aritak chiri eutekhoshela kikta wiri kikbih.
5: Kashutayik wetzihri, hachink kowin chutat beshik.
3: Kategori, re Jesus retam perechwi chiri eutekhoshela ki weshwet puwi wiri kubih chikech.
2: Lak ashkuban wiri chivech. Ejas kuban ri chivech aretak chi kibil nari ukohol riachi che kapaki ik javijek ovi ojer kanok areri ushlap shel kia ovri ik aslemal ritiohilal man utztag mankota upatan ushlap shel ritzirche shimbih chivech shokuhe kaslemal katekut ekonik achi shol che manke kohontag
3: ri Jesus chiretam aretak chi ishikimachik hachintak rimanke kohont chirech riare Echachin rikachchow nari are. Kategori kubich.
2: Rumal kuwa shimbich chivech. Che mankota hun kuya ok pewuk we man kuya taritatshel chrech weri.
3: Chipa wakun kichu bik. Sibalach ik ich kechri ew techoshela ketzlich chkich. Kategori. Minkiternebech te chikri are. Kategori. Rikesus kubich chkechri ikablachuch.
2: La shokuheri ish kiwach kishbek.
3: Ri Simón Pedro kubich chrech.
8: Ajaushel,
9: Hachin ruk kuhbewi, riat kori atzih rech hunalik aslemal. Riuk kakoho, ek kiloji at riat yosh lahwinak rech ridios.
3: Ri Jesus kubir chkech.
2: Laman intah rishin sikini vech, riish kablahuh, kategori hunchi shol riish hun kashtok.
3: Hare ri judas rikutzihoh chiuk ho.
14: Estás escuchando Fe Lo Bíblica, la Biblia en español, inglés,